0: Беше пєса вегеюр куштихт. Ще танцювали?
1: А, ми тільки купаємо.
0: Та ми ж просто йомо перемогу.
1: Та момент допомогу.